tsho wana yo hoje yo na fini do koto do mi tole do mi en yeto bo mi lo mi no mo ho ho bo no to ta lo fi enele mi ko ro poje mi bi o etin e mi ka poje mi bi o yo mi aya o se to to benu mi bo nu mi na je vi to ti o vi no ti o vi enele fringe bo do mi chelele e ye no poje mi ka ka ye na be aso me e ye kana be aso me o nde ne wa ye na he bo to be aso me na mi to vi mi toletan hon. Mi kenklen. Bo li, de mi kono blokman non vi. E yin to chi o vi, no chi o vi. E nele o. Mi je, si so do ak paton ji do nou biyo to e no to. Bon, nou biyo biyo mi we. Bo do vi, e nele o. Mi kenklen. Bo flin ye. Bo non. Ni nan kpede kpede de mi non na ye ne o. Mi je, ti to tan so do ak pa nou vi mi toletan ji. Bonu mi ma won to ti o vi no si o vi san dele tera pe tan le mi ma won e o do ja pe ton di han tata ti na lo na wa hun mi ma won e o e ma so do te ya o e no su tun le na blo gbon so wa n ya o so do ayi mi tan le me bo kan flin mi lo mi chelele e mi ro po je me ti han aluma mi tan le o mi je nu le kejeji pere pere o je le kejeji pere pere mama na na na na kaka na wa to fun le me e mi keje bonu e so pe o mi kenklen bo so ado no ten eyin mi no so to le bonu mi na wa so de bo na na fi e ma pe o bo ro ki kho e

atọ mo do alẹ envy mi tan do to ti o fi na ti o fi lo lona to de mi san pole o medele ti yan ye tonu kakabo nsi yi ran ko e tonu fi a an to gbe tonu mi deso e se en to mele yo e o go ifo e do kike kike pon lo o medele ka se en to me yan e da be bi ko en kiye lo ko yi be ton nan mo mi desin menele lo so ye na yin de me ye na yin de e ka wa yin nu won bonu e je pe ton won ye na flin do we de nu won e no da lo emi lo do file emi lo na da lo me no vi mon koton le e si chan benu plegble bo na via ye lo pe to we yin hun mi keje alu ma le me kan gba le o mi pon me gba le o mi pon me valise le o mi keje me bo benu e ko sa wa ile bo ma so bi ba le mi pe bo se se to mi de bonu mi na manu no vienele. Onde o cutão dormia?

0: na bientôt le mitolé de mi kinkle bi ma sou ikwede o e ma sou me o me sou sou de me a me ma wa nou kouma we ma wa nou gbo a mi na klon nou nou vie we a fo e na de be na yon mi kinkle mi doni me do kan wo fon
1: lukoro
0: so
1: na mi foro
0: eh te o te o
1: mi fo gan je na lukoro
0: kudo kwe
1: o kwe ma
0: Edu nu e ganji ya. Oh, tataji na da mi na sebe.
1: Oh, ma mo lo gbe je pin to ko na mi ya.
0: Ai pe ya.
1: Ma gbe je, ma si sa ti re pin pe re.
0: Ah, se pu ye. Ah, a ja ma ti onu ye, e sankara ye.
1: Ye du na mi.
0: Ai fo.
1: Ye du na mi gidi gidi.
0: Filelo.
1: Baba, ye du na mi to pe na ma wo.
0: E yo pe ti to. E o nu abro ye do o. A blow ye, a waka nubo blow ye do o.
1: A blow ye do o, a ye do na mi.
0: A nka tu na mi ya ye nutu ema ya kwa kwa nukwe.
1: Ma itre no ne, no ye do na mi.
0: E da che awi. E da che awi.
1: E da che awi lo su mi kudo o.
0: E wo o.
1: O mula, mi da chua kolo me abi.
0: Ye do kwa do e fi kwe. Ye be biya za wakbe.
1: E da che na ye, raba ye do ganji.
0: A mi ya mi.
1: Mi do kwe me da o, gi de to mola ji na mi.
0: E so ala nwe.
1: Mo do gbe na si je aki papo. Kan ni do kwela.
0: Eyo.
1: Agba tan si na mi da si je aki papo.
0: Eyo toji.
1: Kan me na si.
0: Eyo.
1: Ni ni to le pon ni ba si.
0: Ah, eyo a kwa ni.
1: Eh, o ka bo to ma ki gbe wa.
0: Ami ami ami.
1: Da kan yo to me ko ina no wa tegbe.
0: E ne.
1: Mi ku do ho.
0: Oh.
1: David o ra da. Komunikasyon ya ou no play le ti yo e mi. Ou se mek bo mi mo lo play nyan mi ye yi. Play nyan mi ye yi. Pire mi ye yi la mi go yu e.
0: Eh.
1: Gbidi gbidi.
0: Ko ye nou a kousu kwe de le nou.
1: Oh. Onde we manyo ya mo.
0: E yo.
1: Oh. Manyo go de we.
0: Eh.
1: Oh. Sonde le nou gbe nou mo kontora ek me mi gba. Ni di me ni bon ne. Pendant que tu es au numéro, il vient à mon compte. Donc, communication, il y a un flé là. Il dit oui, je sais. Oh, assis, c'est un temps du diamant. À mon avis, on est un matin de l'hiver. Oui, non, dans deux jours, trois jours. Non, non, nous connaissons. Eh, sous nous, edo kan ni me bo gbe to me bo sundele ti bo ye ma gbe ye gamba iso na edo gbe to maudi ye ma gbe e me mo ko ni ma be so komunikato ni pe ma te be so na no fle na je po asi we si so po eni wo gbe gbe to bi we ko gbe to complètement we edo do e te mi namba ya ji
0: eh
1: ma de ru ki ko lo po de me we
0: mi
1: ja do mi do ma su me bla mo ki ko hena no me Elle est pas mouillée pour pipi pour elle. Il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Il m'a dit, il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Moi, j'ai les femmes mouillées, il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Les femmes mouillées, il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Elle est pas mouillée pour elle. Conversion, il est tout écoulé. Et pipi au barreau, c'est des voix. Elle a mouillé. Il n'y a pas de conversion en pipi au barreau. Elle est pas mouillée, il n'y a pas de conversion.
0: Ah,
1: ye ba ile gbe lu ba bi de ko ru kwa. Du we inu e kwa. Eh, na ru ko nu.
0: Mi me sun le mi gbo.
1: Oh, de na do gbe so ke ma ti ni amo.
0: Abi?
1: E pe ni yo ji do kan ni pe pe me e ma do. Do ko me gbe ju e na o ro ku to sutu. Sutu e ni lo se na o lo do ta o na ru ko nu.
0: Eh, no yo nu fi ado mo.
1: E ni lo ku. E se na o lo do ku ma do nu ku e. Ma do nu ku e se do ku e lo we so ke ni pe pe ma ti e ko je we gbe.
0: So.
1: na do gbe na meru to mele usale agbakada gbe bepo na gbo atu papa so go to sena de ro ma do gbe na mi
0: to gbe ni
1: ma jo bana bepo asokre pe so ko pe so ga ti yan na dukoru
0: huya na kambi akwi pepe da papa
1: ah oho e
0: akwi le so ro hoda ya na mi dakara da gondi
1: ma mo duna ku so si ko din amo na na e jete di eh
0: to afa ne to afa ne
1: oh mi do gbe tata na jiro so to na mi
0: ah tata jina
1: Oh, tijo na tine.
0: Ami.
1: Alafia na tine.
0: Ami.
1: Lo edo nye wa dagbe. Amo. Nye wa nyanya.
0: Amo.
1: Edo tu na wene mwamo dagbe de wa sosmi alea. Mi te pepe na mi kwa meruto jila bi. Oh, papa dola. Edo.
0: Oh, ey, sa dete. Oh, mele foro kutoto e. Oh, minato. Yannick Spero. Edo ehe on tito ko jiwe de ehe on na blog mo alopa devo e ku yin asitan no viwe sunu ene on na donu sin ka o edo ki kan bi odo mi jirele fitenu e me o ka yin aji e o se wa ese sedomi e to me fino a ese sedomi e e o me ro po do eze edo di do mi jirele de ehe ena do honu renutan ere su modo mi chirele emi donu he mi ton renu emi ton ekuna fa o pvp ntogwe nu me san de jona ha koto me ro kan no fon
1: ona na mi fon mi ro
0: mi to pe
1: ero yoro mi da fo se gam lo eso zugbo
0: era chenu e
1: mi kudu so wa mi le mu tata jina ko
0: o
1: era chenu mi ba o
0: era chenu kwa resu
1: mi kudu ho
0: mi ho e kuno
1: ohola ye se hola hunye to je mo to viro da ku no viro ko pro tesi nu e nu mo nko to won
0: he nu e do jija we lene gbe o fita mi pepo epon
1: mi mi awege ye suro mi mi awege we yi wa gbe mi bo aji but de no viro vene gbon edo e no yi ko gbe gbon mo mo da mo ga jiru bo wa lo ne o wa bi ogbe sun lo o so lo bo ne gbe bo yi abi
0: akara sukwe
1: eh but de mi modo no viro wo se wo no vie ton
0: no vie ton da mo ni chobo yi hun e do e chi do e si se mi do
1: eh eh do apo mi to de wa ti di lo chi do wo e ro no ne ba ne mi na mo te ya oku e do mo le ai wo to gbe ne no vie bon wo su di nde ro te pe fe ni ma te o ti do e che we gba e to do o da fo gbe we su lo o bi ogbe su lo bo su lo ma mo dura ko le bo ne gbe wo no vie se asu nuku de ko je era do le ro nuku mo ko do do e la le ko to mo na wa gbona du gbe na su o but the era dona no vie ton suron de ran by the ran bo ti bon de bona yina no vie mi ton e kiro o kiro de mi ru wa lo ti da lo wa ru ne ba su mi ton e ro ko re do bo ni e wa fo re lanu apo e ble bona ron le ko do mo era by bo me die yi ko me ru ko bu na gbe wo bo wo yi so nu ko ala pa le de su lo ran do re ba do lo by bo no vie ti wa ru mi no vie ba do na ku da ire mo le de wa bi bai la e be si apo e lo mo ba mo ro de mi ton era by mo he mi ya ire lo ku da bo lu da gba ro kore ni e wa mo bo ibu ni e ponu ko to re e de po o ko ma pon po ye di no vie de wo so.

0: very hard for you, but tomorrow I'm going to go. I'm going to
1: go. Papa, oh, Mera, who have a second? Eka sok, baby, no, no, vito, enado, kaine, yome. No, vito, enado, kaine, yome. But let me, demina, lick, woman, no, vimi, tona, chite, yo. Edeo, no, bueno, toto, deco, but me, no, I love do it well. And I see, lick, tabeca, cablamblo, no, great, blame, no, no, vio, pa.
0: Ete pacha e bo wo sun ni na wo to me de wo na go no vie na ti te si ka na ho
1: nte wa do ti je do pe o me
0: e ti ro mo lo lo we de nu nde ma wa no vie da yi bo o no wa fre wo sun no do wa yi na sun lo so to we nda yi e ba yi do tru de wa e wa ro nu mo ko ton ba yi
1: abi o
0: eh no mi le sun po ko e ba igboro ku nde ro bere lo no be de so do ka ka ko lo no wa ya ga bi ama bo ya mo do proof ye wo so bo e do bi ogbe sun lo mo yin ro bo ni mi je do di lo ori do mi da ko mi to lo mi da ya o mo lo he ganji wo zo bo e do je don e ma nu ku te ko si e so e do mo lo lo e ne mi le su je won ayi ne ji mi po ho gbere wo su lori akaju asu do ko bo jo fi a bi ma ji fi na me ro ti lo
1: e ji fi do te hu
0: a ba ko ya ba si su ro de ru fi ni o yo o yo e wa lo mo ko do dia
1: no e ko wa do hu ton ji e to me gan e na do ko de o din a
0: ko de ro fle ma yi do e te do ro fi le pe pe ma do po ndi na de igba lo yin do no bi e go so ma bu ni do e ra yi da e abi
1: e se yi din a e ka bi awe de hun
0: e pe gbegbere yi ni afọ e don bo fle ni eleko to ro wo sun yo e de ha lo ko lo do ma da ko afọ so nu ku na ro yo pe do lo ko lo
1: bo ne ka blog won din
0: ndi so bo yo lo de de wa do lo ba wo lo no bi e si nu ku me mo wo yo lo no bi e do ku si o tru ma ba ro fle re ede do na mere pepe o ko de ma do ko iwe wo sun le fre ni ka mo do mo ro bo nde fi le ho ro na gbare sun ro na yo edanda lo e so we sun ro na do mo ro ya ira yi no fi asin cho we ko de ja do na sun ro bo ko sun yo de na do no ito wo o wulu no ito abo aro ho kan bi wo sun ya ira wo sire no ito de na sire
1: o cho e ho ga e wa sun ba wa ki kan bi o e
0: a mi le ba e de mi ra ko e fre ni o re lo gbe logure ni gai mo family dole ni bo mo amazing amo na le bo dora e ka deto dora era sa se do di wo na ye mi a wi pepe ye ji bo e dole amo e wo so kan ni ai mo ya we role bo e na dora e bo de na ru ni ne bai bo e de bai bo de pe ka wo suma so ru fe ni do nu ko ji bo ko e za re de mo de gona bo ya me pole wa e mo de era
1: do e na chenu e dogbe nu me chenu so gbo la nu mi o dogbe nu a kwa na zo gbo PVP, edo di da michele, nwe no yoda lo kpulio newe, ye blo ne de, eku si kublo numo koto, yanik, elewa, spero, elewa buado michele, nwe lele, bodo nu meton leo, de irando ewe hu, no viton. Miro kwe donu Kevin we, Mahame, akule kanji ekwe, ena chenwe, mire kwe doni we ze sedo, unu de, PVP do de, mero kanwa fon,
2: Allô, Dagochigan.
1: Na dukonu e.
2: Na dukonu ne mi fongon.
1: Mi fon ganji.
2: Me tire fon a.
1: Mi fon me.
2: Eyon. Mi on hoa.
1: Eh.
2: Tenon yura mi do loko kiti ka benu a sin sobo.
1: Eh, na chenu e.
2: Eh, mi mon koe mi henwa o. Kwe me fiyo. Awa dagwe yo. Anamu dagwe. Ale wa nyanya o. Ana le munyanya ni nya horu gbe me fiya nwo e kana donu lopolopo mi ton nde yi suwo suwei
1: suwei
2: dandan to mi ma mo do mi wa gbe o me bo gbe o me wowo nu siwe mi dewu mi de sumaro mi de le sine ma o siwe mi dewu
1: e ti da pe ado wa di mo nu suso de nu ado hun
2: aha e ka do mo nu si de nu gbangban bo mi da nu blo gbe o mi so nu le ta mi kun de bo wa fun mi da nu blo gbe o mi bro nu o mi na nu wa nu wa o ke nu le ka do su
1: e do su
2: e do su do polopo nu e bro o eni kaka o ha
1: eh
2: e na wa su je be
1: eh
2: dandan
1: e ka se mo no vi me to moda i mromolo bo ni ta me ne o aji e wa ro yen pacha wa
2: gbe me su we du gbe su we du me di oda zon je we o ni ma no do jire emi na ipun lo o
1: eh e ko fodi hun
2: eh
1: e ko wa ede asan ko wa ede tin bo do lo sin din ai
2: ah e me di odu asun jewe bo ipun yo e na he me di oku
1: eh ye me we pe wa hun loko kitika
2: bon kudo we e wa do te e wa kudo do te gbe me fi o nu mi jan wa nu po mi de le po o mi ni ta me pon bo ro nu lo ka jo an blo gbe te di on nu lo e ka yun a se bo mi to ninu do ko nu mi mi ma pon ro gbe me nu wo wo bo gbo nu wa o gbe mi o do nu su bo do code nu me le ma tun ro gbe me do code wa e blogbon dio enamo merci
1: ena chenu e dogbe nu meche do sogbo lenu mi o lo belie do mi chide nu blawo da ho e mama ne o e do akoba ho ne meji noweli noweli e do chi o gloa e do elo dio egugan emi Ricardo Motors, ero pe donu mi weze sedo, Ricardo nto gbe nu weze sedo, won mi mero tite o jile mi kekle mi na, koma te bo kono nu no vie ledo, a fo te we si de a ji mero kanu o fon, yon le o, mi na gbo makan, don do yon le ba we, don yon we donu si.
0: Kona.
1: Agbo su me?
0: Napolo.
1: Un fo gaji ne kwi la fo bo.
0: Taba kudo do
1: o. Oh, me.
0: Yo gale gyo, men gwa nan se pa kapu
1: gyo. Edo si se we.
0: Oh.
1: Eh, no mi la ba du ganji ya.
0: Baba.
1: Eh yo.
0: Kuro do amaji pe bete na mi.
1: Eh no toji.
0: Bo lu pe no bi ke ti o do ta si dai.
1: Eh.
0: Ata ke na bo do ka na
1: mi. Ami.
0: Ona.
1: Un sa.
0: Ambo re wa. Oh, awe bra. Wo ye ba ye na yo, e ba yo di pe pe.
1: Nu e to si ede do gba me je mi kekle me khola mi do kho nu vile nu mi boya ha
0: do bi to da ko je ata kwa ba ku do ati pe de to ko ko ta ti wo da mu ti a do lu aba ta da na so na mu je tu ra ji ha yo je o de to ko ko mo se a tu ro ni wa do no ni wa do we na do ni wa ti
1: Oh papa papa gozume eyin na bi chirele asiton ro mo bo e master si pe u bo blonu re ho ho yon de bu sade ai yon de bu sade ba ya re ba fire fo ai
0: ha
1: eh
0: Ah, what would you do?
1: Dion, mi la le jenu kon village do ali ene le ji anya.
0: Oh, ona.
1: Nso.
0: E pa, u do bi ni
1: ha. Eh.
0: E ka ji. Oh. Ya ti do o. Ni o gbo.
1: Ha? Eh.
0: Ata se o bi ko da le ji. Oh, ka ti, ka ti, ka ti do wa do.
1: Ima yo me de iko o me.
0: No
1: gbe to eyi to pere gbe. Alo no ho to ese we.

tsɔ wa na yehowa dzia na fli ɖo kpoto ɖo mitɔ le ɖo mi eye tɔ bɔ mi lɔ mi nɔ mɔ hɔhrɔ gbɔnɔ to ta lɔ fi ene le mi koro kpɔ dzia mi bia wɔ eti emi ka kpɔ dzia mi bia yɔ mi aya ɔze to to mi nu mi gbɔnu mi na dze vi tɔ tsi ɔvi nɔ tsi ɔvi ene le fli dzi gbɔnɔ mi tselele eye nɔ kpɔ dzia mi kaka yina be azɔ mɛ eye kana be azɔ mɛ o nde ne wa yina hɛ woto be asa o mena eyi mi tovi mi tɔ le tɔn ho mi kɛkɛlɛ boli de mi kono blogbɔ no vi eyi tɔ tsi ɔvi nɔ tsi ɔvi yene lɛ o mi dze sisɔ do akpatɔ ŋtsi ɖo nu biɔ to ɛnu to ŋu ŋdo biɔ biɔ mi wɛ bo ɖɔ vi ene lɛ o mi kɛkɛlɛ bo fli ye bo nu nuna kpeɖe kpeɖe de mi nɔ na ye ene o mi dze tito tɔn sɔ do akpanu vi mi tɔ le tɔ dzi. Bonu mi ma won to ti ovi no ti ovi san dile te la pe tan le mi ma won yo do ja pe ton di han tata ti na lo na wa hun mi ma won yo e ma so do te ya o e no su tun le na blo gbon so wa nya o so do ai mi tan le me bo kan afle mi lo mi chelele e mi lo po je me ti han aluma mi tan le o mi je nu le kejeji pere pere o je le kejeji pere pere mama nana nana kaka na wa to fon le me e mi keje bonu so pe mi kekle bo so ado no ten eh mi no so to le bonu mi na wa so de bo na na fi e ma pe o bo ro ke kho e bo na to bo to ale e vi mi ton do to ti o vi no ti o vi lo lo na to de mi sa po le me de le ti yan ye tonu kaka bo nsi yi ran ko e tonu fi a an to pe tonu mi de so e se en do me le o e o go ifo e edo kike kike pon lo o mede le ka se ndo me on e da be bi ko en kiye lo ko yi be ton nan mo mi de si me ne le lo so ye da yin de me ye da yin de e ka wa yin nu o bonu e je ko ton o ye da fini do we de nu o e no da lo e mi lo do file e mi lo na da lo me no vi mo ko ton le e si chan be nu gble gble bo na via ye lo pe to we yin hun mi keje aluma le me kan gba le o mi pon me gba le o mi pon me valise le o mi keje me bo be nu ko sa wa ile bo ma so bi ba le mi be bo se se to mi de bo nu mi na manu no vienele o hundo ku ton do nu mi

0: to mi ma mu do mi wa gbe ome bo gbe ome wowo nu siwa mi de wu mi de su ma ro mi de re si ne ba wo siwa mi de wu
1: e chi da pe ro wa ti mo nu su so de nu ado hun
0: aha e ka do mo a nu si de gbang gbang bo mi da nu blo gbo mi so nu le ta mi kun de bo a fun mi da nu blo gbo mi bro nu mi na nu wa nu wa oke nu le ka do su
1: e do su
0: e do su do puro po nu e bro o eni kaka o
1: Eh.
0: E na wa su je be
1: eh
0: dada
1: e ka se mo no vi me to mo dai mo mo bo ni ta me ne wa ji e wa ro yen pa cha wa e
0: gbe me su we du gbe su we du me di o da zo je we o ni ma no do jire e mi na ipun lo o
1: eh e ko fo di hun
0: eh
1: e ko wa e de aso ko wa e de tin bo do lo sin ti ai
0: ah e me di odu azun je we bo ipun yo e na he me di oku
1: e ye me we pe we hun loko kitika
0: bon kudo we e wa do te e wa kudo do te hun gbe me fi o nu mi jan wa nu po mi de le po o mi ni ni ta me pon bo do nu e lo ka jo an blo gbe te di o nu e lo e ka yun a se bo mi ton ninu do ko nu mi mi ma pon ro gbe mi nu wo wo bo gbo nu wa o gbe mi o gbo nu su bo do code nu mere ma tun ro gbe mi do code wa e bro gbon de o e na mo merci
1: e na chenu e do gbe nu me che do so gbo lenu mi o le beli e lo beli e do mi chide nu bla wu da ho e mama ne o e do akoba ho ne meji no weli e do chi o gloa e do e lo din o e wu gan e mi Ricardo Motors e ro pe donu mi we se sedo Ricardo on to gbe nu we se sedo won mi me ro tite o jile mi keklen mi na komate bo kun nu no vie le do a fote we si de aji me ro kanu o fon yon le o mi na gbo makan dondo yon le ba we do yon nu we tonu si agbo sume
2: akoro
1: un fo gaji ne ku la fo gbo
2: ba kuro do
1: o o me
2: wo gba la gi o me ngwa na ti pa ka
1: e ro si se we
2: Oh,
1: no, Mira Maru Gajia. Eyo, Eyo, Toji. Ami, Unsa. Nwe to si e de do gba me je mi kekle me khola mi do kho nu vile nu mi bo nya.
2: Do bi to da ko je. Ata kwa ba ki. Do a ti pe je tu kwa ko ta ti wo na mu ti. A do lu. Aba ta ka na so na je. Tu ra ti ka. Yo. Ye, o de to ko ko mo ni. A tu ro ni wa do. Na ro ni wa lo. Na do ni wa ti.
1: Oh papa gozume eyi na bi chirele asiton ro mo bo e master si pe u bo blo nu re ho yon de bu sode ai yon de bu sode ba yare ba fire fo ai
2: eh
1: Do get one.
2: Pablo,
1: dio mi la legge nu pro village do ali ene legge a nya
2: ora
1: nso
2: e pa u do bi
1: ha eh
2: e ka gi o ya ti do o ko
1: ha eh
2: ata se o bi ko da bi no o ka ti ka ti ka ti do da bi e ko bi o ko do ko
1: I ma yo me de iko o me
2: no
1: gbe to yi to pere gbe alo no ho to ese we